Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepausen som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Jeg elsker Åh, helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry til jobb. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint. Jeg håper du har hatt det fint. Og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, håper den blir helt fantastisk morsom. Og vi avslutter med denne låta her.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepaus som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik. Yeah.

skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Denne håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Jeg elsker å, helgen. Dette her er den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag er min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man er ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget er at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry tidlig opp. Jeg er ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint, jeg håper du har hatt det fint, og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, og er i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, jeg håper den blir helt fantastisk morsom, og vi avslutter med denne låta her.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem er rett, så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det er en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien er en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da er det vel på sin plass da å spille av temaet fra serien. Det lyder slik. Wow.

Jeg elsker. Å, helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke...

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Denne håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politi.

kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett, så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Jeg elsker å, helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry til jobb. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint. Jeg håper du har hatt det fint. Og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, være i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, jeg håper den blir helt fantastisk morsom. Og vi avslutter med denne låta her.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

0: face.
1: Kaffepausen som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar. Mange av dem er rett. Så får vi se om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det er en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien er en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da er det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette er kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det er sommer og ferie.

elsker, jeg elsker å helgen. Dette her den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry til jobb. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint. Jeg håper du har hatt det fint. Og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, og i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, jeg håper den blir helt fantastisk morsom. Og vi avslutter med denne låta her.

skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

Kaffepaus som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Jeg elsker å, helgen. Dette her er den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag er min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man er ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget er at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke greie tidlig opp. Jeg ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint. Jeg håper du har hatt det fint. Og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, å være i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, håper den blir helt fantastisk morsom. Og vi avslutter med denne låta her.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Denne håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik. Yeah.

0: Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

Jeg elsker å, helgen. Dette her er den absolutt beste delen av hele uken. Jeg har sagt før at fredag er min favorittdag, og det står jeg med. Selv om jeg står på lørdag i dag. Fredag, når man er ferdig på jobb, så liksom senker skuldrene seg. Nå jobber jeg lørdag, og jeg jobber søndag, men poenget er at da jobber jeg ikke som normalt. Jeg skal ikke gry tidlig opp. Jeg er ikke nødt til å ha styr på en masse forskjellige ting. Jeg skal kun komme inn for å ha det hyggelig. Og det synes jeg at jeg har hatt. Og nå skal jeg se ut av vinduet til redaksjonen her, og se om de har radio. De har radio på der ute, for nå ser de på meg. Har vi hatt det fint i dag? Tomler opp. Ja, fint. Tomler opp fra alle sammen. Vi har hatt det fint, jeg håper du har hatt det fint, og så håper jeg, hvis du har lyst i hvert fall, er i nærheten av et radioapparat i morgen, at vi kan gjøre dette en gang til. Det hadde vært veldig hyggelig. Hva enn du bedriver lørdagen med, jeg håper den blir helt fantastisk morsom, og vi avslutter med denne låta her.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så er dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag. La oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge. Og ellers er alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her er alt ved det sedvanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du er, og gjør det du skal gjøre. Dette her er jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og siden du er både dommer og premiegiver i denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du har gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det er den du skal forholde deg til. Det er ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du er på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak i denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok i kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

søndag i juli. Det ikke så verst det. I hvert fall ikke hvis du også har fri i morgen. Jeg husker mine skoledager, da var alltid søndag den verste dagen. Jeg gikk og gruet meg til mandag hele søndagen og ødela en hel dag. Og det skal man ikke gjøre. Ut med det. Så hvis du skal på jobb i morgen, det i morgen. I dag så det søndag, la oss hygge oss med det. Vi har en grei runde med quizzer her, som dukker opp om ikke så alt for lenge, og ellers så alt ved det vante. Hei og velkommen forresten, kaffepausen, eller helgepausen, som den heter når den dukker opp på en rød dag i weekenden. Her alt ved det sedvanlige, og ja, hvis du vil, så kan vi få det til. Ta med deg radioen der du og gjør det du skal gjøre. Dette her jo litt unikt. Du trenger ikke skjerm å se på for å få med deg dette her. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg mitt vante crew, og vi har også fått inn både kaffe og musikk. Vær så god.

er på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger, og siden du er både dommer og premiegiver i denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du har gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det er den du skal forholde deg til. Det er ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du er på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak i denne da, tro? Vi skal... altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok i kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.